0: wa.
1: Saramo tai anere rua, paira patanga ro matai, me te maruata e pekera tōku ne au rā e kua mai au me te nganga e rera. Ira patanga ro marua kāreka koe e Yehova, kātū koe e rimua, e te mana ko anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Me te maruata e pekera tōku ne au rā e kua mai au me te nganga e rera. Kāreka koe e Yehova, kātū koe e rimua, i te rāuki. I te rāuki. Me te maruata e pekera tōku ne au rā e kua mai au me te nganga e rera. Kāreka koe e Yehova, kātū koe e rimua.